mami. Zero bra, swati mi mami. Aru pa mi krabwa, ayo mi karachi, chichi fu. Hey, ayo mi ogulu. Aru adi adi ba kope na di mi fri mi nsame ba mi ya. Adi ba kope na ya wunyam kupon kong ena wunyim. Na sebi ya wunyam kupon hat. Biya wunyami wa kumade. Bi jidi, ame jito misa. Wunyam kupon de kosu aso jano ewa misu.

Kwame nam yesom mi baza mi wona mi baza mi jano ayameyo sa woni tianyu mi na tumi bi ni udi asia sa tumi ni yesu manja kananim sa tumi ni yesu manja kwani shefo sa woni tianyu mi na tchire wa bi koswa yesu kristo wa gidi ja ewra nyumi ni mo nyumi ni mo tumi ni impani shefo. Mi baza mi siano malaika base ayandala ma desinami kesa katoria.